0: busca'l en filtres a l'Instagram.
1: Flash.
2: Al natural ja som una monada.
3: Flash FM. Són les 8.